너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

ζενάν τίνι. Χάικο, Καλίτ Ιν Γκρίφιν. Save my life.

0: še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Izberi avto in odpeli.
2: GB Leasing vse uredi takoj.
3: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
2: 24 mesecev miru. To je to.

0: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
1: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Toliko je vroče, da danes tudi kamni švicajo.
1: Poletni radio antena.
2: Največ hitov, najmanj govora.
3: Ja, čuanen, ne dom, game, ne dom.

0: Jenna and Tini.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.

0: Dobrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
0: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
0: Fakulteta za upravo.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: boljši, najboljši Antenin
1: Fera
0: in dober hit.
2: J-Lo, ja, tu

0: in gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Vreme.
1: Dobro jutro. Danes po večini države pretežno jasno in vroče. Trenutne temperature po Sloveniji so Bled 19, Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Vransko, Majšperk 21 in pa Koper 26 stopinj. Najvišje dnevne temperature danes bodo med 30 in 34 stopinj.
2: Promet.
1: Zastoj zaradi dele na štajerske avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlja in predorom Pletovarje. Povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred počivališčem Radovljica. Jutrene zastoje imamo na primorski avtocesti od Vrhnike in na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je v Pesju pri Krškem in pa policijska kontrola v Črničah pri Ajdovščini.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Promet.
1: Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom Podnanos in Vipavo. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutreni zastoj so na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar Belked je v Pesju pri Krškem, merijo tudi v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici na parkirišu nasproti gostilne in v Ljubljani na letališki cesti proti obvoznici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.

0: predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vreme je sinoči povzročilo več težav, predvsem na območju Ljubljane. Pristojni so prejeli več kot 70 prijav dogodkov, gasilci pa so črpali vodo iz objektov, zalilo je tudi več podvozov. Prav tako so gasilci posredovali na območjih Radovljice, Tržiča, Kranja, Šenčurja, Komende in Vodic. Predstavniki Združenih držav Amerike in Irana naj bi danes v Švici začeli tehnične pogovore o uresničevanju mirovnega dogovora, ki naj bi končal vojno na Bližnjem vzhodu. Teheran je potrdil prihod svoje delegacije in poudaril pomen hitrega izvajanja dogovorjenega. Na ameriški strani pogovore vodita posebni odposlanec Steve Witkoff in Jared Kushner. Kljub temu ostaja dogovor na preizkušnji. Po novih izraelskih napadih na jugu Libanona je Iran napovedal ponovno zaprtje Hormuške ožine, ene najpomembnejših pomorskih poti za svetovno trgovino z energenti.
3: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Vreme.
4: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
1: Promet.
4: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec, Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno

0: se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo gel.
1: In etera.
0: Vruči turbo gel greje.
1: Osvežilna etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo gel.
1: In etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi ponoči sestrelila 239 ukrajinskih dronov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem po pošti vrnil najvišje poljsko državno odlikovanje. Tega mu je v petek odvzel poljski predsednik. Zelenski je na družbenih omrežjih objavil fotografijo odlikovanja, zapakiranega v pošiljko, naslovljeno na urad poljskega predsednika. Spor med državama se je zaostril zaradi poimenovanja ukrajinske vojaške enote po ukrajinski uporniški vojski, ki jo Poljska povezuje s poboji poljskih civilistov med drugo svetovno vojno. Poljski predsednik ustraja, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, v Kijevu pa so odvzem odlikovanja označili za nespoštljivo dejanje.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Vreme.
5: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevi lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
2: Promet.
5: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volanom.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 10 Jošku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: promet.
1: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec, Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič, Bukovska, Vas. Srečno in strpno za volanom.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.

0: Kranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: si, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Francija se sooča z enim najhujših vročinskih valov doslej. Oblasti so za 35 departmajev, med njimi tudi Pariško regijo, razglasile najvišjo rdečo stopnjo vremenske ogroženosti. Zaradi vročine so ob prazniku glasbe prepovedali uživanje alkohola na javnih površinah, na dogodkih organizacij javnih ustanov pa ga sploh ne bodo stregli. Vlada želi s tem razbremeniti zdravstvene službe. Temperature bodo tudi jutri segale do 41 stopinj Celzija, možen pa je tudi nov temperaturni rekord za celotno državo. Vročinski val je zajel tudi Nemčijo. Zaradi temperatur, ki so se ponekod približale 40 stopinjam Celzija, se na nekaterih avtocestah začel taliti in dvigovati asfalt. V mestu Cottbus je zaradi vročine iz poslovne stavbe na pločnik padlo okensko steklo, v kraju Ihlov pa je močan veter poročni šotor odnesel kar na streho bližnjega poslopja. Obenem so državo zajela močna neurja z nalivi, točo in udari strel.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Vreme.
7: Dobar dan, danes in jutri bo sončno in vroče, popoldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
4: Promet.
7: Danes od 11. do predvidoma 15.30 bodo kratkotrajne zapore cest na relaciji Litija, Zagorje ob Savi, Trebnje, Mokronok, Novo mesto, kolesarska dirka, do 20. zaprta cesta Novo mesto, Metlika, automobilistična dirka, pa do 19. zaradi del zaprta glavna cesta Slovengradec, Velenje v Slovengradcu, obvoz skozi Ravne na Koroškem ali po lokalni cesti Anžič-Bukovska vas. Srečno in strpno za volano.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet.
1: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volan.
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Obiščite Autobink, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: ponuja samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Ne rabiš več denarja.
2: Rabiš manj napak.
1: Psihologija denarja. Hala Tivoli, Eventim.si.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z easy upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z easy upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal z neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
8: Vreme. Dober dan danes in jutri bo sončno in vroče, po poldnevih lahko nastane kakšna nevihta. Temperature tako danes kot jutri od 29 do 36 stopinj.
2: Promet.
8: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volan.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.
11: Disco X on

0: promet.
1: Zaprti vozni pas na vipavski hitri cesti H4 proti Italiji med Ajdovščino in Selom zaradi prometne nesreče. Zastoje na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan in Padna Koper. Srečno, varno in strpno za volan.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14 990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
5: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.

0: Zima na anteni. A ja, sorry, zunje vroče, ne? A ja, pol pa poletje na anteni.
1: Največji dom, najmanj gore.

0: Prazni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.
8: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
7: GB leasing, 2 leti miru. To je to.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
11: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
10: Turbo Gel.
11: In Etera.
10: Vroči Turbo Gel greje.
11: Osvežilna Etera prijetno hladi.
10: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
11: In blagodejno sprostito po športu.
10: Vroče.
11: Hladno.
10: Turbo Gel.
11: In Etera. Na voljo na favn.si.
0: Radio Antena. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V novih izraelskih napadih na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 6 ljudi, med njimi snemalec televizije Al Jazeera Ahmed Višah in najmanj 1 otrok. Al Jazeera je napad ostro obsodila in ga označila za kršitev mednarodnega prava ter nadaljevanje sistematičnega ciljanja novinarjev. Izraelska vojska medtem trdi, da je bil Višah pripadnik vojaškega krila Hamasa in ostrostrelec, vendar za to ni predstavila dokazov. Po podatkih zdravstvenega ministrstva v Gazi je bilo od začetka premirja v izraelskih napadih ubitih že več kot 1000 ljudi. Razmere na območju tako kljub premirju ostajajo zelo napete. Tudi iz Ukrajine poročajo o novih žrtvah vojne. V vzhodni Ukrajini so bile ubite najmanj 3 osebe, ranjenih je več kot 20. Z ognjem je odgovorila tudi Ukrajina. Ruska zračna obramba naj bi tako ponoči po lastnih poročilih sestrelila 239 ukrajinskih dronov.
13: Gremo letos na zmago!
14: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za 1 leto.
13: Zmagajte z nami!
14: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Vreme.
15: Danes in jutri bo sončno in vroče, popoldne lahko v notranjosti nastanejo posamezne nevihte. Današnje najvišje dnevne temperature od 31 do 35 stopinj.
0: Promet.
15: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in med Ljubljano in Vrhniko, pa proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.

0: poletnih romanc v vrsti.
1: Ja, pa je.
2: Oh. Lepo.
0: Antena pa ima 10 hitov v vrsti.
3: Ja, tudi ja, pa je.
2: Oh, kako lepo.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my love.

0: Do zastoja prihaja na primorski avtocesti A1 v obe smeri med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda, pa na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med Ramljem in predorom Pletovarje. Zastoji še na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Padna Koper in Lesce. Bled. Srečno, varno in previdno.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
8: Denar ni problem.
9: Ka pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
12: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Hrvaškem so pretepli Slovenca. Hrvaški policisti v Poreču iščejo neznance, ki so v noči s petka na soboto napadli in pretepli dva mlada slovenska državljana. Gre za 19-letnika in mladoletnika, napad pa naj bi se zgodil okoli 3:00 zjutraj. Po podatkih policije sta utrpela poškodbe, niso pa razkrili, kako hude so. Španijo je pretresla tragedija, v kateri so umrli trije dečki. Na plaži blizu Tarragone je skupina šestih fantov, kljub rumenemu opozorilu zaradi močnih valov, skočila skal v morje. Trem se je uspelo vrniti na obalo, trije pa so zašli v težave. 12-letnik je umrl na kraju nesreče, dva 13-letnika pa sta pozneje podlegla poškodbam v bolnišnici. Mestne oblasti so razglasile 3-dnevno žalovanje, župan Tarragone pa je znova opozoril, da je skakanje skal v razburkano morje izjemno nevarno.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
4: Vreme.
7: Sončno in vroče bo ostalo, v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
4: Promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter iz obeh smeri pred Postojno od Unca oziroma Studenca. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Stepanja oziroma Dramelj. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lesce Bled. Kolesarska dirka danes poteka po Gorenski, občasno bo zaprtih nekaj cest med Radovljico, Bledom, Gorjami, Trbižom in Kranjsko Goro. Cesta čez Vršič pa bo zaprta predvidoma do 16. ure in pa do 20. bo zaprta cesta Novo mesto Metlika zaradi avtomobilske dirke. Srečno pot!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: 10 plaž v vrsti.
1: Kakšnih pa? Pesek, bivka, beton, pomol, se da skakat, koliko je globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.

Ζενάντινι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred Brodom, zastoji pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Promet je močno oviran zaradi nesreče na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo v obe smeri meri in pa Kedi meri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
1: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing. Prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v Avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Numatronik, elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
3: Predavanja, seminarske, izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 17 Pro že za 1379,99 evra oziroma že od 33,31 evra mesečno z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16 že od 11,28 evra mesečno z Easy Upgrade na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo ali poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Švici so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in Združenih držav Amerike. Iranski predsednik je sicer pred srečanjem sporočil, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Med ključnimi temami pogovorov bodo tudi nadaljni izraelski napadi na Libanon, sprostitev zamrznjenih iranskih sredstev ter dovoljenje za izvoz iranske nafte. Posredniki v pogajanjih upajo, da bodo ta vodila do trajnega sporazuma. Pogovori sicer potekajo v enem najbolj prestižnih letovišč na svetu. Za prizorišče so izbrali Birkenstock Resort nad Lucernskim jezerom v Švici, ki velja za varno in lahko nadzorovano lokacijo. Razkošni kompleks se razprostira na več kot 60 hektarjih in vključuje 3 hotele, največji hotelski spa v Evropi, golf igrišče ter helikoptersko pristajališče.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
4: Vreme.
6: Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
4: Promet.
6: Krajši zastoj je na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami. In pa zaradi nesreče je promet oviran na cesti Idrija-Logatec pri odcepu za Idrijsko Belo. Radar na primorski avtocesti na nadvozu med Kozino in Divačo, Sivkedi pa meri v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: promet. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo, krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarjem. Pa še radar Sivkezi v Novih Selih pri Kostelu. Srečno pot!
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.

0: kar 70-odstotnim popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Izberi avto in odpeli.
5: Gaba Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
7: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Avtotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Avtotehne Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
6: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo Gel.
6: In Etera.
7: Vroči Turbo Gel greje.
6: Osvežilna Etera prijetno hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
6: In blagodejno sprostito po športu.
7: Vroče.
6: Hladno.
7: Turbo Gel.
6: In Etera. Na voljo na favn.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Velik del Evrope se sooča z ekstremnimi vremenskimi razmerami. Strokovnjaki zaradi ustrajanja vročega zraka iz Afrike svarijo pred toplotno kupolo, ki bo prinesla rekordne temperature in bi lahko resno ogrozila zdravje prebivalstva. Francija je razglasila rdečo stopnjo vremenske ogroženosti v več kot tretjini departmajev, kar je največ doslej. Oranžna in rdeča opozorila veljajo tudi na Portugalskem in v Španiji, kjer bo po napovedih najtopleje v ponedeljek in torek s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija. Lokalno bi se lahko ogrelo celo do 44 stopinj. Na otoku in v Nemčiji pa se ob hudi vročini čez dan pripravljajo tudi na tropske noči. Pri nas se je vroč dan včeraj marsikje končal s neurjem. Regijski centri za obveščanje so v 12 urah po državi zabeležili kar 182 dogodkov. Najhuje je bilo v severnem in osrednjem delu Slovenije. Meteorne vode so poplavljale objekte, sunki vetra podirali drevesa.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Vreme. Popoldne ostaja sončno in vroče s temperaturami do 36 stopinj. Proti večeru bo spet možna kakšna vročinska nevihta. V naslednjih dneh bo enako, temperature pa bodo še nekoliko narasle.
8: Promet.
11: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Krajši zastoj pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Srečno pot!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Lubenica ni semafor.
1: Zelena pomeni stop.
0: Na rdečo pa gremo. Poletje na anteni.

0: promet.
1: Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt vozni pas na pomurski avtocesti proti Mariboru med Pincami in Lendavo. Pokvarjeno vozilo vira tudi promet na gorenski avtocesti proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Radar pa na prestranku pri Postojni pri Binetu. Srečno pot!
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: si upaš več, prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing. Prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
15: Radio Antena. Novice.
16: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana. In sicer, če se bo Teheran odpovedal jedrskemu orožju in prenehal destabilizirati regijo. To je ob začetku pogovorov med ameriškimi in iranskimi predstavniki v Švici, povedal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Po drugi strani pa je iranski predsednik pred pogovori dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ne bo pa se odpovedal pravici do bogatenja urana. Milano je pretresla huda prometna nesreča, v kateri so umrli 3 najstniki. Zgodaj zjutraj je avtomobil, v katerem je bilo kar 9 mladih, starih med 17 in 19 let, zletel z ceste in pristal v kanalu. Umrla sta 2 17-letnika, ki sta ostala ujeta v vozilu, ter mlado dekle, ki je poškodbam podleglo v bolnišnici. Po prvih ugotovitvah je avtomobil vozil 19-letnik, ki je imel v krvi kar 3-krat več alkohola od dovoljene meje.
17: Gremo letos na zmago!
18: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
17: Zmagajte z nami!
18: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
19: Vreme. Sončno in vroče bo ostalo, v popoldnevih s kakšno krajšo vročinsko nevihto. Danes imamo od 31 do 35, jutri na Goriškem še stopinjo višje. Jutri pozno popoldne in zvečer bodo tudi plohe nekoliko bolj verjetne.
3: Promet.
19: Previdno na bivši hitri cesti Izola Koper v smeri Ljubljane zaradi ovire v predoru Markovec, pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti skozi delovno zaporo pri Slovenskih Konicah v obe smeri od Tepanja oziroma Dramelj, pol kilometra dolg zastoj še na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Srečno pot!
13: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.

0: 10 Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

Ζενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: promet.
1: Večjih posebnosti ni ta trenutek, so pa zaradi del oziroma prireditev zaprte ceste Bohinjska Bistrica, Nemški Rot, Slovengradec Velenje v Slovengradcu in Novo mesto Metlika. Radar vas čaka v Mozirju v Ljubiji pri Cinkarni. Od jutri pa do sredine julija bo na primorski avtocesti zaprt izvoz Postojna iz smeri Kopra. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
4: Zdaj je pravi trenutek za nov telefon. Izberi Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo, ki te ne bo pustila na cedilu. Ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke. S paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Čaka vas še 3 mesece brezplačnega zavarovanja in 2 meseca varnega spleta.
5: Evitel, Supernova Kamnik, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kakšni skladišče?
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Kaj je Damjan?
1: Ej, in sabo prinašam 30 najbolj vročih hitov v tem trenutku po Evropi in seveda čas, da začnemo z lestvico. Zakaj bi zdaj nekaj dogovezali in govorili preveč? Na 30. mestu prejšnji teden prav tako David Guetta, Teddy Swims in Tones and I, komad pa Gone, Gone, Gone.

kar je dobro, radi ponavljamo. Ne? Repeat, komad, ki sta ga naredila skupaj Martin Garrix in pa Ed Sheeran. Ed Sheeran se by the way zdaj malo poslavlja, prav da gre za neki časa mičken. On se rad umakne, no? Za neki časa, pred javnostjo. In potem uživa svojo družino, ima dve hčerkici in ženo, ko se vrne pa vedno preseneti z nečem in upamo, da je to nekako tiha napoved za nov album, cause why not? 28. mesto zdaj na lestvici Eurotop 30, Holly Humberstone in

Ej, v tvoji družbi Antena in Taja Damjan, seveda pa lestvica Eurotop 30 tudi v nadaljevanju. 27. mesto, sodelovanje z Topikom in pa Becky G, komad pa Sorry Papi. Gremo zdajle in iščemo še vedno moža za Ray. Where is my husband? Tole je 26. mesto na lestvici. Ej, lahko omenim, bila je tudi na prvem že.

Homework Homewrecker, 22. mesto prejšnji teden, tokrat na številki 25 na lestvici Eurotop 30. Poslušaš anteno, taj, ti delam družbo in upam, da se imaš dober, da ti ni prevroče, pa kakorkoli, da je zdaj pa v bistvu res že vse proti koncu in da je konč vsega, kar se šole tiče, izpiti, da so mim in da realno, da se je dobro šlo. Zdaj, če se ni, it's ok, ni konc sveta, vse še bo ok. Pa treba si je tudi prvoščiti kaj frejno, sam tok sem hotla. In zato, da je ta prav vibe za ta poletni, za začetek poletja, imam zdaj zate 24. mesto in pa prvo novost tega tedna, Stay. Levni in Callum Scott se podpisujeta po tale komad.

0: Euro lestvica.
1: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
0: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis. Hitradio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: Stavo je Taja Damjan.
3: Ja, na 23. mestu smo poslušali Leoni in Kalma Scotta skupaj v komadu Stay. Zdaj pa je čas, da nadaljujemo z ljubeznjo. Need Your Love in pa, oh, vedno odlični, One Republic 22.

30. mesto na lestvici, Olivia Rodrigo, Drop Dead, prejšnji teden na številki 17. Meni se zdi, da ima Olivia take čist hude komade. A veš, ne tako kot Taylor, imam tudi rada Taylor, da smo si na jasnem, ampak ona je taka malo bolj šarp, tako, malo manj romantična, ampak tako pikro in dobro pove, kar hoče povedati. Zdaj na 20. mestu pa evo mamo Taylor Swift in The Fate of Ophelia, sam tok, da malo primerjamo, kam kjera paše, verjamem pa, da imajo oboževalci ene ali druge radi eno ali drugo in mi na anteni prav tako, tako da ajde, gremo naprej.

Ej, tole antena in čisto prav vibe, ki te pospremi v počitnice, kaj pa to? To je tisto, kar smo tok časa čakali, ne? Eni ste čakali to vsak dan šolskega leta, eni pravite, ma

razumemo in za vas imamo te prave komade, zato da ostanete nekako pokonektani z vsem, kar se dogaja. Evo, na 20. mesto smo poslušali Taylor Swift, The Fate of Ophelia, pa Lush Life, 19. mesto, ja, Zara Larsson, na 18. pa druga novost tega tedna, Talk to You, Another in pa 45 Ultra. Se podpisujejo pod tole. Zdaj pa 17. mesto, Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: Euro-lestvica. Deset hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
2: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
1: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
2: Fakulteta za upravo.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Dobra družba, prijetno vzdušje in kanček sreče. V igralnem salonu Kazino Cezar vas vsak torek, četrtek in nedeljo pričakuje kolo sreče. Pridite, zavrtite in uživajte.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
10: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: GB Leasing.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Hit Radio Antena.
0: Euro Lestvica.
13: Stavo je Taja Damjan.
14: Ja, in zdaj v moji družbi tudi najbolj vroča, oziroma ne bom tako rekla, pravijo, da je tako kot vino, starejško je, boljša je. Tole Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Euro.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.

Beba je dala ven nov komad in takoj na lestvici, prejšnji teden kot novost na tretjem mestu, tokrat na šestem. Hate that I made you love me, tole je torej Ariana Grande, the one and only. Upam, da ima kdo od vas karte, da se veselite koncerta. Marsikdo zdajle preverja, katere karte že ima za koncerte, ki se v kratkem zgodijo po Evropi ali pa pol tudi jeseni. Ja, bo kar velik tega. Imamo radi koncerte in sem vesela, da hodite radi, to velikrat sporočite. Gremo zdaj na peto mesto, tam pa Tame, Impala in Dracula. Prejšnji teden na šestem mestu torej.

Nekaj časa je ni bilo, pol pa kar naenkrat skupi s Faithless, Bebe Rexha in New Religion, četrto mesto v tem tednu, tudi prejšnji teden na četrtem mestu. Imela je neke težave s prejšnjo založbo, zdaj je šla na svoje in evo, jaz mislim, da je naredila zelo dobro odločitev. Zdaj le pa tretja novost tega tedna in tudi najviše uvrščena, tako je. Na tretjem mestu ta teden ni, kot smo že slišali, Hey That I Made You Love Me in Ariana Grande, ki je bila na tretjem mestu prejšnji teden. Tokrat prav tako kot prejšnji teden, ko je bila Ariana Grande novost in najviše uvrščena, tokrat Taylor Swift, tretje mesto, I Knew It, I Knew You. Tole pa komad, ki ga je naredila za film Toy Story 5.

0: Dobrodošli na anteni, Taja sem tvoja družba in pa zaključek lestvice Euro Top 30, ta najbolj vroč del, vsi smo ga čakali. Na tretjem mestu, torej najvišje uvrščena novost tega tedna, Taylor Swift, I knew it, I knew you, in sedaj drugo mesto. Na drugem mestu ni spremembe, prav tako kot prejšnji teden, Sam Fender in Olivia Dean, komad Rain Me In.
1: Drugo mesto.

smo do vrhunca lestvice tega tedna, ta je sem za tvoja družba. Na tretjem mestu Taylor Swift, I knew it, I knew you. Na drugem mestu Sam Fender in Olivia Dean s komadom Rain Me In. Zdaj pa čas še za eno vročico. Tole bo Fever Dream in že nekaj tednov na mestu, na prvem mestu, na mestu zmagovalca, Alex Warren.

0: teden number one.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 14.990 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirate med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
3: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
6: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: Odpremo skladišče! Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Po njem hodiš, z njo kuhaš. Vsak dan s tabo delita svoje trenutke. Zato naj bosta narejena po tvoji meri. Parketi in kuhinje Kerin Dom, BTC Ljubljana.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Sem se vozil, potem pa kamen prinesel šipo, potem se pa nisem več vozil.
7: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti.r. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si.
3: Sveže na anteni.
1: Nico Santos. All time high.

Ξενάντινι. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my life.

0: sveže na anteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

Ženя Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.